0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ko da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Ne.

0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove one iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: me boli?
2: Vas, kurac.
3: Y'all know y'all know how to kick it out.